0: jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
1: Rowenta proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
0: Samo do 31. oktobra.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Radio. Magnum.